și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Bătrânii oameni și băiați, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni și băiați, ca pe mine dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.